0: ke ma me ko ite bofra asue ye ite bofra mo akwa ba
1: ada ma so me jo so eburu
0: sabe me ndi kan e musabia na afena no bi di na fidi ato hasi da otie ye enen de di kan otie ye
1: me dasi
0: but ho ne ne sha na no pay
1: me dasi e yo do sini doctor frempon manso ye dia habandro esaya de tete mofra heba clinic kuma sene nkran ne ne yebetwe nkomo afa ya pom de ho no
0: kuma sene no aso yewo
1: me da se kuma se yewo apatrapa poku krom yani police station no eye opposite Accra so yewo la pass yani total filling station no ye opposite
0: so bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no ofre
1: me da se na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye doctor penia otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343
0: sabe kachamuni audio wada
1: mira si eja mansu onyankopon insha 104.5 etefo nyina mejidi set titu bika titu bi chere doctor frempon mansu a me nananom eye adwuma africa ne tete a sabe mpredua sa sabe kafrache ade a ewofia enjira no eno ena ye ba beto aso debia me ka chere o se akosi broni ba ye nema bibire wo ho a na omo pese ye totwene nanso ade bia odomankoma edima abibifo no eya ade a eye papa eboa ye nipadua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho nipa bebre wo ho a omo si wo makyinisa omo nya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kane tete ye nananom omo betena asase we so no na omo nyini 200 years 120 years 80 years na omo ko fu mu kodo adenti ne ne ema sabie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me de akyinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kyerɛ wo sɛ kane tete ye na nanom adunsi 40 sɛ na na kwadwo som adumu ɔmo na omkuta tumi nso ɔmo de sa yade a sɛ yade wo ba na wo de kɔ hospital na sɛ wo kyinikyinikyini na nkɔ a bepiem ɛwɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center yekuta haban ne tumi nso a yɛde bɛboa wo ama yade na kyiwade a yɛde bɛka no ɛnna bɛkɔ 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 medical culture o se meye na maye ni manya anye ne nam Ghana ha opodunsini a oni ni nwa no madunsifo miensa ekuta haba e de send ya de mbra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ya na nanu mo betena asasi we so na omutimi njuru 120 years na omu hunade 100 years na omu hunade na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho anamo etimi dumani eno ne ne yebobo ho nkomo sey kase nipadua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odomankoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wo trinim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ni ti abo ho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asoro bi na eche na eno su timi kanani ema nani no sebi gbe asasebi kafra che na di hunu mo sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan re ya no wantu anamo a me anso ano a eno ena bebre wo ha sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabe fa na sasi so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyinaanu yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi e develop e wo lens no so kosua na odomankoma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie Israel FM otie Dr. Frempon Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kre mako hospital yakachre mi se etene wo mani ni so no esa enyini ye me mfa nduro suso so na enyina ne akwa akwa ye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nya nya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me hwade a ase form wa me pacho tuana mo mbe pie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sem ni se kane tete ye som ye nananu mo omo ya habanduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ni sompanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpom anso aso ya eho ni yenye operation ye mfa se kanka ekuta habanduro ma kuma kuma yensa ye de beye tanu ho adwuma se de beye a wani no etena efifiru so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa ohwade a hunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anope ye tenase faka bedu kegetia sofolai edum pampa so oduru wa oso pe apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka osu besi police station ho yani na ye opposite me pacho wani die na obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya ti wo ba bia ni sunyan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa nkata police station ye osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no open chechere mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasen ofa ko na kopim anopando ngotwe obetena kodwam me pacho ya tifia konya su debi ya ba mekano krechero sa wati na honu entuwa na mon na adi niyema yi unhuwa no emra kane tete yana nanu kwa jwasu medumu yana na abiyo umuwa umuwa tina sa ati iso umu njini chaye no ahabe nuwa na nuwa umudiri juma ya buwa umu umujiru 120 150 ne ya to sa ni yema nini na achini ubuwa wasi mebasi mempe bibidro afi enuwa kwa hiyo operation nene nini njine dundi ya nidi ya mekano kre minti minti fisa bibi fo ya mpe ye diye ye medika kachwa se bia na wonte menka glaucoma ne bae wako wako yewe nini operation ya wahabembi uwa ya diabe kahua enono omua problem ni uwa umutrimu na umenisu ye kusu na watu biyabe mwabinu waso na watu biyabe mwabinu waso ni ya mwa wahabenuna ubenono mama ahuhuru we niko su ya naso ya mna ye nyo operation na ye mwamuti na onuwe nini njine dumna sebi ye buru sebi ya suwe fradi ya ndiye minti minti tidebi ayana meba mebo koko se eyese ubetuwa na montem danse ubetuwa muwe nini njine edum edube bia awoya papa na ye dini eti ya nini ya kania unse wadi hunuma sesa ekwa ya oduma nkumadu uba asasi uesu uo gana hau abrochile uti emu kanino kama na uhu adie kama kama nesreno abafoma mepacho shusha tete mofra heba klinike chila kwenye ubi anaudia no suda inu ubidi ya drogu eniso udia ni esichiri yadi ya efreni wenye ni yadi ya efreni diabetic eye retinopathy enono wenine chini retina surgery yenye ya wahabendu ya bemo nro ama aregulati u retina ni optic nerve asichire ni se nyankupo obwe ni kosu yanu etise ni pedu ya kwa anu jume diye biya edinu sana eni ya kwa anu setie ya wahumedu wa wae wawe ninu bonkum nini fa ewe utreni aye frene retina ni optic nerve enu ene fa mfonyini ekoma adreno enu nebuama uhu adia wa abontine ye fita na kwa kachira wa adreni se ye fita enu nebuama uhu adia wa abontine ye kokoa na kwa kachira wa adreni se ye koko na enu no eni paten awo muwe si chile yadi ya bro ni frene diabetes inu uli mu 8 ya omu DNA se iti no adeni ya fita cross mi hunu kusu mepacho sani ya mani chile se diabetic eye retinopathy asi chile ni se eni yadi ya si chile yadi ya deba yeti mi frene ni ebi acho iti bra uba be pie motete mofra heba clinic and spiritual center udi buwaba akuwe kumnimami inu ya wahabe nura ye fie dura ya debe buwama wa si chile yadi ya no ibe jiwe free aduwe na onuma emu wa onosu na kofom ni achira okwe ya befasu we didi sedi ya beye si chile yade ene die enife ya yade ya bawa enuntinu uyi ni paten ewa gane yuje mchile se au muwe si chile yade ya emu wa tri enye ni yade ya temesirawu bebi ya utie nishira efe mbia no eni huwa sem ni eka no ayo mami abonamaniye ayo ofa abonamaniye abroche fono so medi whatsapp number abe tuja wako hospital wa abroche omayo mafamudi ya mkwa ya bibidro yei ena ekutaye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no e wasase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tuga o wa brotre na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya o wa report to bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o esi chire yade e o history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade e wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadura mu anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na wo pe WhatsApp number na me pato che no so se ani emfa ni agro Ghana ha open herbal doctor wa bina wadi ni nananom achi a oni ni nwo anom adisifo ye sayade wo tetemofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a ye de send to yade wo de no e stroke na ba wo nte ase cardiovascular accident ye bebo hon komo wo de no ye prostrate entena ho me emfa rubber and shell berman kane tete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wo enam tumi a habandura na omudidi dwuma ni nti eto obu wo a wo chim ansa na wa dwonso wo dwonso ano wa yase ye wo ya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma u be pie mo tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nru a u be no ma be jun so tete tete u de ne yesunsum yade u no obi anya asase ho manson ma di ka kacho se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de niam adidi ho agro a obi be je asase afri wo nsam u de no pa dru adware se de be obi ntumi ntu adro because de bi ameka sa kire banyansafo na ma ka sa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hwemfo na ye bɔne no timidika ka kyo se kane tete ye nananom num nyansa eni ti na ɔdoma nkoma ɛdɔm ba asase so na ɔmo de ahabandro bɔ ɔmo ho ban sɛde bɛ ya wuntimi ngye ɔmo agyapade emfiri ɔmo nsɛm eti aye tete mɔfra spiritual herbal soup obu a oni lack obu a oni favor obu a ɔto ade a na sika na hye mepakyo bra bepɛ bi nefa ka osunsum ne kra na etu mu na ma wudi dwuma die wa asase so ane ma koyen abrabɔ na nyɛ nikan debi odunsini Dr. Frimpong Manson maka no kra kyerɔ ade a ebi amamre ne ahaban ne tumi ye ne yɛmfa mpae bɔ nyɛ no kra da wiase no no ɛte sɛ wote wiase no obi abɔ dua ne dua ne nyaa na wo kɔ bɔ mpae atwitwam ubewu mepakyɔ ade bi wɔ hɔ a ɛyɛ no kra ɛne yato atwene na yɛ brɛ kane tete yɛ nananom ekuta ahaban ne tumi a ɛde bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pɛ sɛ wo be dua dwuma no wo pɛ sɛ wo be gyina dwuma no biko Ghana ha sɛ wo timi bia dwuma na ɔyɔnko da sani akɔtu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsuo bɔfo a ɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne okɔ asɔli o onkɔ asɔli o ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔyɛ no a yɛ nananom kuta saa bɔfo no ɛne ɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti wo yadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛato ama wo nte asa yɛ hɔ yɛ mmɔ bɛyi hɔ woba a yɛbɛyɛ ho adwuma ne amo adeɛ bi akɔgu gyam nipa bi a ɔnante asaase nso ɛdi nsuo ka na no ɔnim yadeɛ no bi no na tumi no ekuta yɛ na yi yadeɛ no akɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛti nipa biara a wotie me bia no mepakyɛ wo aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM nhyira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba hawo obu wa o masturbate otwetwe obema sebi mpedu asa sebi kafra cha obema afon debia me ba me kanu krecho FM odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi na oduma nkumade sa aduma chedi amami ya nana kwadwa sume dum ya nana ya obio mu ya nana ya prankom na omuye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana asa masturbation how watwetwe obem masa na obem afo a mepacho nye mpa igba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona kade ne na chiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bem ma wutie mi a wa masturbate watwetwe obem mama obem afo wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obem ma ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bienu obetima mu drama be ma yekese sa asem we maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kra na meka akirew ebu asase di yade na chi wampam na okwaje adura na spirit na se no okwaje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohaw no ameshe yansa amwo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampam sa spirit na na asase na mfiri wa obienu obetima mu drama be ma yekese nti wo ye be ma obema fon tunsum ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wajuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kanetete ye nanano mo boy ye dunsifo a ye to afia juma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini doctor from promanso me ka chura obekwa akoda atwia oba kra spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patra papo kukrum police station. Eho, enabe mwute temofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na
2: EPC.
1: Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medika kacho ose, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kure, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye. Obese ye dani fru so ko baby fri bae obae kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na wotwe ye ye adwuma dwa da kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ene abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonte ase nyina brane yenko sama ye de ye se ye mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de saye ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asole yi wo ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asole mesom se me nyale aduro mi mpuna duro ene emekɔ pani mba timishia anwoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi na fa dwale na bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omunu motwe di ampo bo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye firi nsam brane fa ho ma chemye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔ hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma sa se eye boni a asase no onyankopon wa bo wie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emofunu nyina om ye rituals ya mamre ni amane e boom eno om be dadaye ti efrem odunsini doctor from paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini ame nananom atetemi om adwuma na ye di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa bo nye ohina wote akonya so nana be petumi eduro bi na fa dwade na om nye du na nani pa nye abusua pani mesro bra ni ye tumi eduro bi ma fedale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwana wudi be bo ho ban ne nani pa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie no ya wumawu o akora no wawu. Odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betimi aboaw amenye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a onuma ekotena sunsun ne kra anim ti ye to abibiduro a tumi wo mu twene ye ye to nuro ye nananu dwale nuro ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kyerese ye abibifo ye nane ye nyini che medika ka kyerew se enye ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyoba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye dene enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo a de saman mawo eti o kwa ko ba bia nipa ne nimdia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia otawa okko ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ne aye ade ayade na yato amawo no odie ne asase ho manso no obia nya stroke yade na odie akomo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bai enyo dunsi ne doctor frempo manso eni nwanu madinsi fo tetemo fra heba clinic odie ne adwuma sem opese obegina adwuma oyie adwuma o man inside opese adi tumi bua me no eboa se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina eye tetemo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufo Sisiya 055-500-2343 055-500-2343 Inshirai! I'm the WhatsApp number ni betuja. Oh, abroche uwe ni yadie. Weni nuhuna diye. Udi ya ni glaucoma. Odi any pressure also a bow so yes you operation. Wakwa kwa you operation so still woman dia tetemofra heba clinic any you could tell near drew wofia in an anum dia jaya. You could tell soon swa dea bon by free titi besina. Ya bema ubi a ben num said a bea unko you operation. At you are broche na utie in sha 104.5 titi will be cut it will be chair. Aha aya tetemofra spiritual heba center. Tetemofra spiritual heba center. Baby you could tell 2 minutes where the babua ubi do as I free in sema. Baby awa gana bia no obebe kumase ya ota kesiye niso nye nye tumi ya diye binefa kwa sheho mwa muo kukua mwopese mwye buwame no obani ya ye unshise ya afesua na adi bagi bakuwa bedasi ya utumi ya diye buwa mitima ye na adi ya kwa shefu mkani tete ya nuna niye nanano mya ebuwa umu no umefoni so no umu timi timi si abrosan ene asasini ye mene duya ni biyem asasini so ahoduwa kumado oba ye na obeti naso niye nanano ahonhum eti ya nsana oba iti asasi biya odi store obesi so asasi biya obe kwa korenti store asasi biya obesi hotel obesi company nu ya wanye mebi waha ufre Dr. Frimpo Mansua ya wase oba na mitro niye mebi ebe ye niye kwa ye ma asasi no biko asasi na hokwa an entity older than you se wu ya adie wosu nese wa nkaina enti niye nanano kase asasi ya no ye mother et nti asasi biya ube tina so asasi biya ube si dan wosu nkaya wa amamre ni amani ya nini ya mebi wose nkaya ye mao editu webu wa odia sobo form nyo wako si dan ube bi wako si saadana na wako asasi na suna nani si kenji na ashi afe na juma semu nina wabro chilo owo hiyo na bibia nko ye mani biyem because adia niye nananum ni mnyansa se nature ye powerful nti ye nananum na omu kwa jia asasi ya yefua ensuo da wa ye wadia ye ye na tumi na otinsuo numu odoma nkuma deno kwa tena wa ansana oban we shira wa masasi na ye ye mese anya ma yato atwene we ntie nukure wo titi obika titi obichire tete mofra spiritual heba center we juma nebe gu company nebe gu ahinsamu na udia cheno bibe poison eti asasi bia uye suwe juma se uye fuo uye company bia ya wanye ma wase uye ma asasi ni juu tum sa asasi na anyiwa ntuma ubi yuko si dain ena mse ahonu umu tiwa dada mpeni fuwa tiwa yena ramu uye tina ho nwa mfe buwe niye ni dia ma asasi no udi ya ukwa yane se oira oira sema mamie adia dia mamle ni amani ye mekano kratro nchile femye mfampa ibo nye ubi bo uduya na uye eda ne duya ni nyao nwa nko dania ube huu eti asasi bi wo a wo ye foma gudie asasi bi wo a wo kosi dan asasi bi wo a wo de store asasi bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye to na mo kwa asasi ne so ne ye ko gira asasi ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asasi no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this tete mo fra heba in spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi ekuta tumi ade bua nipa asase no bi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odia bra ne ye nyen hyehye bi ne ye nya tumi ade bi ne ye fa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gyna ye bi kohye ho wo abro kye mo bi megyna mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyen de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye na de ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram e ye wo de ade a se nya wo de na abegye sa de ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem aye tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra popo gukro ye ni police station ye opposite aro pe ye tenase eya dwuma dwa da kope memene da ene yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mo fra heba clinic ye nyo operation odi ene ya glaucoma odi ene ete wo so ete ne efifi wani so wani so ayekusu ya kacho se koko ye operation kwa pie mo otia se ye fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mo tete mo fra heba clinic ye nyo operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa mepacho oba yewa fidi ya dibe yusha ya diye ni mseye sunsu mseye hunamani ya utumida ya ota the whole Ghana ya mkwani heba klinika ya na nanuma boy ya juma tiasia sayadia un tiasia ya juma sem ya sunsu mawadia ya beko honi ya kwa samai ya wani ya mabuwa utufo magudia ya beti matira wa mwaya ama asasino ya swaba mfasuwa mao odi ya nisebi mpredu ya sawu wa buruchie ubiju wa tiasia sunu nisema fabeja tuminu ni anya die bi ma na mo fa nkosha asase na se wo die ne sunsuma wa die na e ha wo ya die ne ye ntoya die wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na se bi mpredu asa se bi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro soa pacho brani ensama ya die ne ma wo ayo dunsini nko na betimi di na chiwa die aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntoya die ne nguase ya die wo tena wo na ya die ne wo de koto mpaebo na du ba bi na se mpredu asa wo fu ahye ne wo ben ho a wo ba mepam because e bibi fo mo mpe no kre kane tete oni mfa sum chichemu man ne nanano madunsifo te se kwadwa sum adunum ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awadro afie sasadro ya rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efa modunsi ni Dr. Frimpom Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon osu dae na tumi ni wada na wotwe ye ye juma die bi nipa biara wakɔ ye ba clinic a waji nwe nkɔ ne nyese do ne ye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntoyade obu a fie a wotim susu e di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi pedu asa mo gye na ayegye mu no eno na twen ho amatumi bɔne na ye bayie na beteki wo ese wunura oba ye bemu aduro bi akwa kɔpunu wo obu a sabi pedu asa sabi ka frɛche e ahensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di begya e ye tetemofra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpom Manson mini minwa madunsifo Dr. Opoku ni nanakofo eni yade ye nyɛ operation e bɔ wani so wani so ayɛ sua mesrawo otena mu ani frade amintrente yakacho se uko yo operation oyem chisua obepie ma ye ny operation kane tetene nananom ye adwuma we no mu nyine 100 years no mu kwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedre dwale opedre abon ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor aye tetemo fra spiritual herbal soup aye sasadura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina o frɛ na odin hyehyɛ na chee betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obo ha oha se sunsun bi di na chi oha na ne ye machine oha na ne sote oha obo brimbrim obu a oni lack oni favor osun da ye papa emem da ye boni nko a ene bem aye tetemo fra spiritual herbal soup sasadura ye fa tumi kwa so aye ba bia ndie wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do wa fidie na to aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpom Manson odunsini a wadi ne nananom achi asemi predu asasebe kafra te the whole Ghana ope herbal clinic ekuta tumini ota ye de sayade na sayade wo ntiasia ye samaya eye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampaso oso pe apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka osu besi poku krom police station ho mepa chopoku krom enye mankra so eyeta no so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye ni operation na eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center obi ji wa sati afrum sem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bi predu asase bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nkun on fra osunsun na okra emmodia eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center odise ni yade na da so mo ntia se opese wo be saman ne yi yade ni firi suko ba bi firi ba ye yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom mu nyini cheya ye tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya efre ne cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ne esi bonkum a ye wadura de wasa se blockage ni sinifa e wadura de wasa e wo trinum se wano no se mpe aduanse akasa ne ma ye wa habebi watumi wa gana hatete mofra dr frimpon ko na me ni nwi adunsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenum ama wa kasa na ba because stroke ne e start wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de o ntia se wano ma duro se ko ba e be sama ma gana ha o pe herbal clinic a wa bene o mo adru o mo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic dr frimpon manson ene ni nuanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amuhu ni ene gi sem se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fise kwa piam wo te ase ye frano saman no be wa kwa nsama pom be piam a wo tete mofra herbal clinic nyanya chichem found to kanit tetia dura tumi wo ma ne nananom ya na bo mo munyini di 150 120 years said abia wani ni behuna de yi o de na obi jiwa sase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so said abia afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafuo nyina mutie o gana nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na o mode ma asase na asase ya nso kai mu ma afuo ni sono ne yenye saa ma mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otenawo eya asoli sema yade na yatama no ebeku emla otamu nsua ye otenawo ye ma asale se me sofo se a wadwuma ne begu tu anamo ne ne yemfa ye nika mo bra me kasa amuntie na me kasa kire obenyansafo no ma kasa te obadwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kriofo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo anasa aso no omo no omo twuma nsu nto mato stroke yade ama enipa wo do omo asoli de omo ne soliti a omo ne di wo konkonsa otu wo no amepe kanite tie dura ne nananmu ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open omo betu aduro asase no mbe gie firi wonsem yade na yakotamo aso dae na tumi no oda oso dae na se mpredu asa wo wakaw oso dae na se mpredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebeku amla otamu nsu efise bibini ompe nokre ye odunsini meka nokra kiro ade ade amamne ne amane ye yemfa mpa bo nye 055 50

0: ama be ma ye kese fise mpenifo se dwia nya we be wono se bia buru se bia son etu ase ye ntwa so be bia ni yade nyina mu de ba ohwa de ahunhun ye kane tete duro ye be boa mu abia no num be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be na ne mla ye nyo operation mla ye mfa se kanka eye tete mofra heba clinic and spiritual center be bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som amia nana kwaja som adumo ene na vugamo ehira so amaya amaya habendru ache eye tete mofra heba clinic and spiritual center be bia prostrate area down so aba ye be mu adura ma be man roba na yi amwatima jonso obe ma sema kofom sabi mpedu asa wo yiri jawo papa me pacho tua na mo be hu odusi ni doctor frempo manson ebia na osuda na tumi ni oda ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni mpam sasani fro enye sa heba doctor bia ni obe mu adura ma be ma kese upe dwa dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yamfa ye ni kan ti abrabom otra ye me som se ma asole se a eno mo ye no mo kwa soro ma no mo ya be fo mo soliti aye eno mo ye no mo abusu mo ma ne soliti aye ene emekro pani bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi adi account ni pedia sebebe ya okoba bi ni a poison san ofa pe glass ne bepai oyɛ adwuma o mining site oyɛ adwuma o company o si edan upe sa asase ni yesu adwuma ma o sede ebe ya obu ho de aso bo fo mpene ni sika ye basa wo asase bi enu a yesu pete mu asase na ho kwa sunsun ni tumi te so ne ya kire o sa de ne sede ebe ya obeya ma adwuma na koso ye tete mofra ye ba clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ne nana no mo kai asase no na mo ye boa me na mo ma asase na aduane nti na mo fo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina eti wani abre pese wo bo bra me si asase na sa yakopo wo mo biem bo ho ban ne ya tumi ade bi ma efu awo ye sew ye bro sew ye fu obi a sew domo sew do koko bra be di tumi ade bi nefa ko hyem na asase ne kawo na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om ka se ye hyehye adam die wo soro omo a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e frem odunsi ni doctor frempo manson ento ye die da wo so ya sere ya die na die ma wo ya to ya die na ma wo so dan ni a wo pane na wo didi wo die na diabetes wo no maduro se enko na wo twi ye di dwuma die surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se ma ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya die na oni mu bi enipa bi a wasi tire ya die oni mu bi enipa bi a wo stroke sisi ya die no prostate oni mu bi no me mo ade bi kogu jam a ya die na ya to ama na ko ba bi efi bai because ya die bi wo e na chi wa die na ka die na wo se o de ba no wo ga na ha die bro chimamu ana uhia duro to me warm and the idea o ma ma sema ye mle o de ani ye prostrate o so da na tumi no ada wo hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya ye di dwale pam sasa sere be ya sobi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di ni sunsun man sa na ye pie hu na mani ti adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi so obofo no asole bia wo ko bia wo tumi ba bi wo tena wo de ne ma yi hu ano a lo na wa ko gina bebo fo because adwuma ye gina 055 55 0 0 23 43 0 55 55 0 0 23 43 0 55 55 0 0 23 43 0 55 55 0 0 23 43. Abrochere phone so mo frɛ WhatsApp number we. O wa abrochere wo ani yade. O wa abrochere wo pɛsɛ wo suma wo dehye bi no be di dwuma bi bi wo. O wa abrochere yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban. Ɛma de wo be dware de wo be nom sɛre be ya wo kasa na ɛma yi na ba ya. Because cardiovascular accident no blockage na start wo adwum. Ye yetumi aduro bi ade kan anso dokono ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man. O wa Ghana ne abrochere ma ye bɛboa wo. Enti wo abrochere na pɛsɛ wo ne odunsi ne Dr. Frempo manso twetwe nkɔmɔ a. Wo be send voice note 3 minutes. Ne a ye hyehye a ye de bɛboa wo. Ye nko ara na Ghana ha ye herbal clinic e mu aduro ye bɔ ho ban because aduro e fa ni pensem wa mo ho ban e be duro na asɛn na sunsun mo ma sɛ duro na fa wo numa duro na enye yi nti abrochere for mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97. wo Ghana ne ne mpata mu aha eye nhyira 104.5 medical culture se fa yade ne beda odunsini doctor frempom anso yankoa ne herbal clinic ye tifia konwa so ekuta tumi so ye desa yade ye kanu krese company fibro de yenhwe ho ho opa wo edro wo Ghana ne abrochimam ha ebusua wo firi mu no sika wo awo nim ebusua wo firi memanim udi awo mawo ani daniel da wo so a mepacho yankoa ne ekuta tumi edro ye nananom ahyira so a ebeye bi amode agu kukoma no a udi 6 months ye do to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo hyebre ne onkra biam no e ma na abewo mo asolin se wanye wedina wo aye nto omudi nti secretly why abortion na asase na soma yebeye abde a yebese otwedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade abebie kwa no atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana opa bibidru a okuta tumie a free fee ya wo adra e odunsini doctor frempom manso ye ye hyehye na wo wiya ne akyere de ode ba ba da yase boko wo de ne ani yade wo nte ase wo hwa ade na ani suye kusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi a no akọ aka cho se tene wo ani su ne akoyi operation oyam chisu a be piamo tetemo fra herbal clinic a ye nyo operation ekuta tumi aduro bi a yasoma me nananom dia ma ye be ma obi anono tene wo tumi a she date se blabe ye operation dane beto aye fisakane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tetemo fra herbal clinic dr frempom eni nyo anom adin su fo na na omukuta a obu nyo operation omde bua nipa kane tete ne nanom kuta kwekwe ni su ni haban a omutimi de se ne yade ena kwesi broni abre wo she ya to anyama ni nyina atwene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 158 kura na omukwa fom kodon ene wani so ayo kusu ebo wo so medical ka kyerɛ sɛ entena omu ani mfra ebi a na esi kyerɛ yade na efra wani mojabro so na efra wani ubepie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo ho adane ama ebi a ni yade na yato na de ama wo de akɔ hospital wo de nura gu so enso still na wani hu na de ya fa bedwane odunsini doctor frempom manson e wo kumase tano so apata papo kukrom anope ye tena sɛ ye adwuma dwada kɔpem memene da oba ye wa fidie de unsa beto so ye be hwem sunsun mo soso na nakofo ho e ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsun kese boa me sɛde be ya obi ntimi ntua do obi ntimi nyi asase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedu adwale sɛde be ya obi ntimi poison opedu adwale sɛde be ya obenya favor obenya like opedu adwale sɛde be ya de odi be unsa besom bi ebe because tumi ya wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempom manson ene ni nwanu adinsifo na be boa wa e ye kumase tano so apata papo kukrum odie na stroke odie ba odie na pressure odie na akomaya de oyade na ontia se wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem ose twen behu oyabusua pen otia konwa so na na wada roma bra yen count kan it to draw tumi bi sebe akọ ba bi ni poison sapa alpha pe glass ni be pai odie na wo pe draw punu sebe ya business ni be koso odie na ntoya de wo sunda na odidi wo sunda na wo waka oyade na odie chiri se nko opese oba me asama mo a wo fre na na kofo sesi obefa tumi ade na ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolum ena soli obi akobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no medika ka kye se petete ne ama na ye nananom ye na omu nyini che no na fa bon ho ba na so transase che ne di ubre so aba na sebi mpredu asese be kafra che wo tena wo e de ne ama yi wo ano dia ene Ghana ha odoni ho abusua fo be gu adwuma sole fo no be sole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na dwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabo dam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite ukuta tumi so ya de sayade ye opese wo ba na ye bo adwuma no ba wo tano so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bua na epeja ya tetemo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amwe ni yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokoko nyira efemo dr frempom mi nya operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo kokoko obu ho obeba no na tena ma ne nini nyina fra ene de otena mintimi ntio kane tete yana na na de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra ho wani na start ya ekusu no mebo kokoko aha de mikutafie nkonya mede sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintimi ntio eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so yebe yo preche dani betu ate Timofeo Herbal Clinic and Spiritual Center mibuwa koko prostate nu entina oma roba ne diya show bema menku bema entina oma stroke ya diena ya tomo ye mku selebe ya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 yuko tetina niye na nanu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omunyini che ene ya kwa zibu niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ube biara utiye nshira FM biara uduwe ni chile Timofeo Herbal Clinic and Spiritual Center udipe bi entimenti adwuma die ya yade dano so mako enko pese esama ama wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi mpredwasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane da wo so a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a eye doctor Frimpong Manso ni ni nwanu adunsifo aye butu Kumase Kano so apata papo kukrum yani police station ni opposite Akra so ya La Paz yani total filling station ni opposite odi ya stomach ulcer odi ya no ulcer ni odi shini odi ya chini se mko brani ya fene chiwadi ya nkano odi ya ni ya typhoid wako hospital ya se typhoid mwa umu odi ya ni ya hepatitis B uliver ni ukidney medical catch us ya diye biwa ite ki time oko mo bi dada se 4 days obekuma mwana na virus adie kum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me dia meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num niamba bi ni wo fushye dia oba na ewuo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba ye betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ni mra ne nyen hye me mam tumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obe soli stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali ye begu oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okukua wa masturbate sunsuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enye mada oil atwea enye oil asem blade yamfa tumi ade na chiwade anka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o sede be obe ma ne be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wawali ne begu oba na obe jaw piamu odunsini doctor Frimpong Manso aso ye opese obo adwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi ko hye na kokoo ni so afeso a wo de baage abeda ase e odunsini doctor Frimpong Manso obi ji wasase afrun se wo Ghana ha ne nimpata mu ha tumie na nanako fo kuta no obeba Kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se de be nipa bi asase ne nyane de obetran okope na tumie na dano premle na apam no wo de ne ani yade ohwa ade ehunhu ni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nyira 104.5 Timofeo Herbal Clinic and Spiritual Center Dr. Frimpong Manso odunsini ene menyuano madinsofo brane ma okane tete aduro ne nonnom sede beya wani ni behuna de mra wonye operation faka abedu sofulai kejetia oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total police station ye opposite ye aduma twada
1: kopemene
0: tu aduma no ho anamo pese odi aduma no begina obese oba ne ade adwuma ne jampanifo sɛde be asase ne bɛboa na adwuma na yeye sɛde bi obi ntimi nsiu sɛm sika dade ano monte ase mu de atini sɛ nkɔ obese yi musuo bi afri hɔ sɛde be awu ye bi be ya frenana kufo sisi a 0545 500 2343 Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere Dr. Frimpong Manso Kumase tano so apatra papo kukrom yani police station na ye opposite akra so ye wala pa yani total police station ye opposite
2: 104.5
0: tu anamo susumu ni huna mwenini ya mfa habayin eni tumia dro emuaw makra etifo nina
2: Come on!
3: 104.5
4: Na wuntu mi sori.
2: Isha.

0: ade pa na se ye abona ba so be hye ni nkra ne amna ye ade pa da bia en ka se ni para ye bona da bia na wo ka bona ka de ye wo ya na ebugbo bi se aye power bia se opampama na ye hye okwo mu den sa be no ha ye bukire ye se ye power pampama na ye hye okwo mu den enti wuturo bi ha ma yu e bia wutrimu kwe ukwo na ebu esi ye hye okwo mu den de be no no Eh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, o kakaku enade wa yade o ka sa no wonu abe hu se da bi ade na wo ye ye na wo hu se aso ni pa ni kakaku ade ye ye ne se wa yi wi yam se wo sum obi ye adwuma na papa na wo ye no ye hu na mo bone ketua no abe ye no na de betwi wanim sa ekum sunsum e adwuma mpanifo en kan kyerem obi ade pa bonabaso
1: bonabaso
0: bonabaso kacha ne se wa ya ade hye nkuna ne nemu ne bone ba akopɛ obeka ebasa na wo kun sunsun ehun se ada no akwa ba adwuma last week wo ye adwuma ma onya sika bebre na watwi na agya wo da no na naika ayibigu ye udi na tem di na tem di na tem ehun se na watwi ne sa busum we wantima anya adwuma ye
1: atini
0: sunsun so bibi fo ye pesa ade no dodo ye nya atwom obi ya de pa bona baso
1: bona baso
0: se de nipa ne bone ya wutimi ka no
1: mhm
0: wo ye bone ya ebi papa so aka ka che ne se wo ya de e ayi wo ma ebi ebi adwuma ma fa fa nkre apprentice bebre gugu adwuma m ge yi ya de e wo pamade e madam na wo kwaje adwuma iba ye osika kura o ma ne bini wo hwa tade ya kura pam ya wo kura ntimi pam
2: wo de kwaje fa
0: wo de kwaje fa na jisika di fre ne bona baso anya adanu die bia wotwa material ma ne che kakam na di na tam bonabaso wo bonabaso a be hye ne kom dene akwa ni anwa ya adwuma che wanama wiaso aton bofrotua ton aton aton a ede wa gisive abe dunu aton ne nyina dakrope o gisive ne kopai ya ne boni ya no ne se papa wo ye nyina urefi
2: yes
0: hey before adia baako a atwe aka akire wo mpuntuo ma yentwe ni nkoro no se eye de se ye bo bi abaso wo na depam beku wo bitimi ye adwuma overtime se de be ya wo adwuma wura betami ti o target ni nyina wo hu da be kate wani nyembom da kropa wo ye late be 5 days pe be he onne a headline wo adwuma mu ho emwa ekum nipa ni sunsun ya munya se ya na mebo abaso a obehu se eh ebia utrim beye wo de oh nitim yam da na da bio na ayeden enipa ni trim ya ne da onye nipa
2: ebia se nyekwa so
0: ne
2: bo hina
0: nyekwa so
2: ne
0: bo hina
1: ono a
0: enipa ne ya de pa na ka chense bra wa ya de to aso a
2: na ayeden
0: nitim yam da eji wo bia ne di eji usika
1: da bi
0: o na mbom nipa ne ya bone na wo kana ekum ni sunsun no so nde na yema
2: wo gure nimase
0: gure nimase nde na yema wo
2: ni yire fisika opema no
0: oh aya na yawo ya na ya hwe obu ho ahun wati adwuma bi mu na se obi a oyɛ adwuma na ne je edu mre bi na ogyae a obi ti abonte a aya na wonte ase hwe ye nkwafo pi wo ho a aya anya sika na mo hwe wo
1: dabi akrokro keke
0: anya sika na de manu no dabi dabi dabi anya opportunity no nya platform no na mmom mane hunu se ade na oyɛ no eyɛ ana se nyɛ dia oyɛ na ewo mu na ayɛ no ka kye ne se ah wa ye ade wa ye sei ye wo bebre wo anye sika no mpɛ se obɛbɔ na baso be hu se dia oyɛ ma wo ne so wani ɛno nko a na mpɛ wo sika dia ɛdia ya
2: yɛbɛto yɛ bɛsɛ
0: gbɔ wo be ma nipa ne hu se no ade na wo yɛ no ɛyɛ mo ana mo bu mbɛ bi se sɛ bidia wo twɛ sa no enti nipa ni twa sapa ka kye ne se asase we de ye otutu aso wo kan kire no na mmom wo kye aya na wase wa no se mamponten abo mu na ese usia
1: Davida.